0: میفتیم. باید چی بریم شو چی دیگه من ترس چی ناشتم. حالا فعلا با روزا و مینا و شیدا خانم با برین تا هاشم من دیگه ماشین همون چه خرابی زنج هاشم زیم بیا بیا هاشم همون من چی دیگه کار من زیم ماشین ماشی دارم ماشین دوستا بزیم حالا فعلا ما برین تا و چیل هم در کلی ما صدا و چیل دونیم صد پرونده یعنی پرونده زیاد آن خود دونیه لاب بعضی ها بینده نه نظری دان چه آقا تستو و کارش دیه بسی بی کاری نکلن سپورون دست و چیل او خش قمل خم چی کار من انزام بیدن نمی کارگاه یا او والیبال اون دارن کار من انزام بیدن غریبه نیستن چه بکن لاب بعضی هاش کارگر رو دستون رسی اول شیلاد موی چه رین سرپرست کارگاه خش قمونه دیه کار من انزام بیده درش ازای دیه کار من انزام بیده اکسان تلیفون دیه یه هاشم هم خیلی هم کار من اکسان ها گردن هاشم هاشم دیه شغلو دار کار من انزام بیده بیلم بایی منیم قسمت چه بود
1: من خیلی زن ایدمه کبرا میخواه
0: کبرا بیت از ما به چیل داشت استراتژی کم اگر نه هم به چیل شاد بدبین و گوایت سنو
1: کنم به چیل زنده بار صحبت چی بین شو چی کن
0: به چیل با کبرا صحبت چی رو
1: چیل با کبرا صحبت چون تا بیان درسته شدیم حالا تو بودی که زیاد استراتژی چی
0: بین اینو ولا ما خیلیم تا وقت دادگاه کمون رو بیم اشکا هم بان سری بیاین که اینو بیتون جهت بیم باید سری بیم دادگاه کار من از آمین
1: تا فهمه چی بیم آخر بیست اصلا کار رضاعت این بیچی کار رضاعت خم اومیمه
0: آمین هم دیگه قسمت قبلی هم بردم شو داخلی اینو اقرار نامه رو چی چیزه هم رضاعت چی چی واقعی بیه چی دیگه نبیچه کارشون انزام دام بعد داوشیدم در زیرانه

0: صبحش شما تمام نذاشو توی میگم. نه چه دایما هم بهتر.
1: نه واقعا در چرش بشه این بلده اینون در نه اینون ازیاد کنه نبی آید زادون زامن کنه سیمون سلاح دیل بیو زیلو نه دیل بیو زیلو بیو زیلو بادم بخری آدو
2: من سیگوه مبرین داره بردش کنیم بیتره من ایتین شایدی آدو برد بیتره بیدو ما رضایت کنیم تیم داره بار بیدو شما رضایت کنیم دو زیاد چیز میدن
1: درست از آخدون خود شما اقوان آمه دیرم نوشتیم خب بس این چه اینو زنی زیدن چه من
0: چی بزیار سایجی
1: دیگه این لابیان این نظر ایسان این زنی زنی که خون بگه آقا ما هر چی کنیم یه رضاعت پذیرش کنیم تمومش کنیم بلا خب بگم در مورد رد ما بس تلاوتون زاکاره رد اینو مزروش الهیه بگم خواهی چی بسنه یعنی که خون به مسته یعنی فیل بسنه ما دیگه چی میم آن قانونی اصلا به این هر چی قانون بود را بلند تا بیامون این هدف شما
2: هستم از من تا خود
1: کنیم من خوبش نمالی ها دوباره سی پی یا از رفت دوم هم از رفت کامل یه ما چند بودم با سری بعدی آری ها خب ما دلان کار شما خود حتما انزامی کنیم به بزار بزیر و اون کار ما انزام رو بر بدون
0: تا بزنده
1: های چی بودم؟ چرا بوشتا بودم؟ چرا بوشتا بودم؟ میری چه درجه؟
3: باشه
1: نومن؟ دوبرام باشه

0: بچه دو مثلا نیست انظام میبود از ما به این مده نگه دیگه آستار چیزی اون بدبین بود با آنها آسراتی به خاطر اونجا به مثل باست من بیدن مثلا
1: تو با ما به چی هر کاری بیدن ما انظام
2: شما یه زندگی مشکلت داریم یا به چه داریم میگو کنی طوری یه بایی بخیم همه چی نمه هم بزنیم بخیم
0: مایی بعد بهش صحبت رو همش اشکر دیم هر کارشی مزام رو بیگو باید نست اموال بزنیم
3: نه خاطر میگو اون در صورتی یایو که نست اموال بزنیم و کاره بزنیم
0: نست اموالی که باید بزنیم به اسم اون تا با زندگی نام خود یک سی زندگی
3: بعد
0: اعتماد نام میگو اصلا بخاطر بچه ها زندگی شد
3: یا نه
2: اصلا به یه
3: اعتماد
0: پیش بره باید زندگی میکنی؟ الان که با شما صحبت شد یا به هر کار نرابی که مثلا هم
3: گرده به انقرابی که برگاه یه زندگی مشترک نبودیم یا
0: اما دوست نه بره
3: که منشی که
0: نیست سکر ما درستان سکر ما درستان کامل چشیم دلن در نو تشوری و بیسیم خب ما بستیم ما نگیریم چلا هم قدر یک کاله دست بریسه این درسته قدر یک کاله دست بریسه
1: چه خوش نمه هست خواستی الان این اول به
0: کارت بریسه ما با
3: همه کارت نظامیده یه معتادیه
0: خواسته که تو الان رضایت دیدی چه کار ما انجام بود ما برای نوبا کار رو تمرین با مال کار یا نه هدف بدسن الان زیاد چون جیم الان تقریبا یه سی چه زبیده زادگاه مو شروع کرد
1: چیزی
3: اصلا
1: با خاطر
3: بچه
1: کنید که انرادی کنید چون که دیده یه زده جیف شده نه خبری دار یعنی اینا با هم اشتراهی خانوی که دیگه با هم اشتراهی اصلا به دواچی هم بنویسه فرادا شه قرمونی هر چی بنویسه انزاد کنه که با تو اصلا سرفت به مینا و این اصلا نرم
0: خب این پلای ما همه سینا
1: چه گره ده مینا و ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده
0: نصف اموال بزن به نامو سریالون سر زنده ایم بچه من میخوارم اونو زنده ایم خب نصف اموال هم چه بزن به نامو چه باز زنده ایم میکنه خب اصلا این چی میو خب این ما این بسر چه دیم یه الان هده پیسن سی روزاد که چی میو روزاد دیدی آنی
3: نه روزاد
1: هایش
0: رو آید نصف
3: اموال
0: بزن به نامو اصلا یه ساعت
3: دارگاهی ما از اموالی هست هده اشکین چه نخواه کنیم
0: بگوام بگوام خب همه چه تران دوش اصراری چودیم و الان سپیه منده بگوام
2: ما با
0: همدیه
2: صورت
0: که به جلال
2: بازی رو
0: بیانیدن مرکا هم این جور رو باز بسی چه آقا رو نیمه حرفش بلنگی نیستم مددش مثل اموال جدا زندگی که من زندگی هم میکنه باز بازی اموال کامولی خواهم خواهی در نسای دو سنسیم صبح تا پسیل یا بزار نظامه که سایی که یه دوره بود گوشکل از در من صبح شکایت رو هم کنن خواهی تنظام دامه او رو هنده بده دیکم چه رو به ایزار نظامه که دامه فیلان
2: وقت بس
0: و
2: در دیوی
0: چه نیست ما اصلا خب من بس چی نیستم خب اصلا دوست نام اصلا بسی هم خشم میام خب بگم چه استرایی چی کم کارم انظام بود نمیم دادگاه من رزاد پذیری بود لایج انظام میده انظام میده بود تا ما برین دادگاه مچلاقه وقت داره میکنست
1: حالا که بخوام
2: یه
1: رضایت بگیم این برده نمیم بعد در مورد
3: این چند صدا که من بگیم خیلی ما دسته رو برد که یه نارتی هم سر بگیم نه اصلا امزا میکنه اگر اصلا دبیلیه شده اصلا سرخ تو بگیم
0: اون میان یه رو باقی روسی بینه سلام بکنم در خواست کلا آمده آمده ما
1: بگیم اصلا سیکشن نبودی اصلا
3: اصلا کاله دا کاله تمامی به تو
0: هر باید
3: چقدر
0: دیگه دیگه اصلا یعنی باید یه مقدار که داشته خون مطالعه میکرد یا آقا خدا تیسیش من کار انزام میده اون چی کنم
3: روز
0: آقا یا این بچه نیخوایم ایلی چه بچه مرد نرده شروع سیده بچه هم نمار اصلا آره آدم بایی چه گرمه اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم بایی اصلا آره آدم ب به قانون خود ساعتی
2: مقصد
3: که
0: سر پرست شد یا انزام میدی انزام بین از این داسته
1: چشمه برای تو میدیم این جریان
3: اصلا
1: نه
3: اصلا اول نیست دارم نه اصلا یه
1: دست هست یه داری
0: درستن به تایی رو یه انزام میدیم خانون بشید حالا سه درستی چه درست درست بیه به زن میدیم یا بشید یا با میان درست
3: بیم
0: نه بشیدم
3: گفتم یا با
0: هم
2: درست
0: بودی این نصف هم بارد زنده بسید یه قسمت که از همکار درست نیدمش نتیجه بس کشیدم اگر دوست داره امضا بزنه اگر دوست ناره هم امضا
2: بزنه باشه
0: ما صحبت کردیم خب نه ما سکا ما امضا بزنه شما گیم با یک اصرار چیز زیاد من با یک خوبی نار هر کارش دیگه نیست هم بارد بود حتی چنین چیز کمش نیازمنده نباد کنیم ما دید الان درم او بچی در من رو خواست رو پرنده یه نسی درم کلاکش شما مخانم به تو بس ایک آش انجام میدید پرنده تلان دوش باز اتاقه نامونه دیگه قسم در بسمان کریم تحکیم چسیم و اوان نامه دستیشون چون رای پیت این تحکیم خود بسید تا رو تسلیم بیدیم
1: من رو بسید یک دو دا خود
0: آدی ابدا شو هره
1: آدا شو
3: هره آدا شو هره آدا شو هره آدا شو هره آدا شو هره
0: چه خوش دیگه بسید
3: نمچه ایچ بیچش برای بای ارسی بینیم
2: از بویش را یه ارزاش بزنید یه لابن وقت دادم من اینو یه چون هم نمیشه نه اصلا ارزاش میتونم به دارم مانتی از صحبتی شون بالا بسن کلی بانی هر سه صحبت نمیشه رو از بانی سنوال بزنید
0: بسن کوتان

0: جذاب پولاندی صدا کنم. ما قبل از اینکه بیام اینو که با شما حرف بزنم، اصلا کل مدارک علیه شما، یعنی چیزی نیست که تو برای داخل دادگاه و نفع شما یا رئیس صادره و همچین چیزی اصلا وجود نداره. بعدا ایدوار به سن قانونی رسیه ایتار مثلا سرپرستی داداشش رو بر عهده بگیره، او هم پدر خواندهشه، پدر واقعیش نیست که بگیره مثلا قیمش بود بکره مثلا همچین کاری کنه یا دادگاه به نفعش رئیس صادره کنه، همچین چیزی اصلا وجود نداره.
1: الان به تله یه الان آدم رو بروی جدی به تله بیگه لازه رو رداشته بوده به حال هم سرپرستشونه و عده گروبی این تره چه مثلا یا گروبی آدم رو بروی چلی به تله بیگه لازه رداشته بوده من به تله گروب کنه به چه من خیلی کار بده یا میان به تله مثلا شده آی بره
0: بزیزم اولا میشه مداره همشون مرقلت داشته مثلا مداره که چه همه چی موجوده که این دوست سن قانونیش رسیه 18 سالشه به خوش رضایت دار که تایی آقا بویه بیتره سفر است که داداشش هم بر ارده بگیره یکی جدا بعد هم از یک طرف او وکیلی که شما انتخاب کردیم اصلا شناختی از این وکیل داشتیم که انتخابش کردیم؟
1: آره وکیل خوبیه دوناش کارمان قشن انزان
0: بر چه اساس؟
1: اون چه تعریف میشفتون در موردش؟
0: خب مثلا حالا میخوام مثلا یه چی بگم که بهتون بر بخری یا چه مالا داخل کار به کالتون جز همکارل من ایشناسم شد اونو که کارش چی بودی اصلا یه دوره اصلا مجرد و چم ناشت به وکالت کردین بر عوضه دیره یه خرابیه دینه بر بادی عوضه اصلا خیلی بد اونی به چی دیگه نیست که بگم کار به لدویه یا کار تا خیلی خوب و خواب پیش بوره
1: نه
0: فقط دینه مثلا به یکی نو تلکه کنه وش پید بسید
1: نه همین تا هم به چی طالبی الان خیلی باید حالا بیم
0: نه با همه باشون
1: صحبت کنم نه باشون آسان دیشا همه تو دست میه کاسه
0: نه خوبه با تو صحبت کنم گفتم حالا یه
1: نه قسمتی صحبت یه
0: قسمتی
1: میخونی خواهم از خسته ای به طالب بسونی خواهم حق اصلی تونو عشق بسونم سی و زنده زمه چشی رو به چه دارم به یه آقا باید مجبور چی نصف انبال حالا چه خوش نیابرون او سو به زورم میتره به نیتون عشق بسونی
0: چی؟ نه بابا طالب یه آدمی که واقعا مثلا آقا سی زندهش که واقعا تلاش کرد خیلی هم دوست داره که این زندگی بمونه میخوای که به هم
1: بخوره این زندگی بمونه اگه دوست داشت نه سوال زمینامو این دورم ویلی چیره
0: نصفم
1: یا الان پیش که این دوره چه الان به هر دری زنی چه این دوره بیاره واپس
0: ما خبری دارم بس جدایی ما بس جدایی
1: ما با یه اون زندگی چون می نشناسون تا الان این روزو کاله شده بود حالا بیا
0: یه رضایت بدی یه قسمت از اون
1: میدم
0: که صحبت
1: کنم
0: مطمئنم
1: که
0: یه قسمت از
1: اون جدایی چه به یه ساختمون یه زمینی یه مکانه با آقا با آتیزان سیه ساختمون
0: خب من خب
1: حق اصل نیستمه یه اصلا وزیفتش چون نیست انواله بزنه به نامونه یه اگر زنده مونه بخواه بطن مونه بخواه یا قشن نیست انواله زنه به نامونه یکی جسر زنده مونه بخاطر بطن مونه بخاطر زنده مونه ولی وقتی الان جای دیگی چرده که از عطی پیمینا یه ذره اعتمادش نامونه توقع داریم بیان بدون هیچی سر زنده این میشین و یه امره با امینا و فاطمه و اردادش حاکمش کنه بود
0: نه خواهم چین حرفی هم نزه به شما یه که به کالتی با آقا طالبی برون که اصلا سر وقت این خانمویی به چه نره یعنی بیان یه زنده این مشترکی چون ادامه
1: یه الان شاعته که بیا خول بده چه حامل سر وقت شونی رو هم هرچی بخواهی نون داری اختیارم ولی نه بعد چون برم سر زنده این منه گولی گنی داری سر زنده این دوباره همون آش همون کاسته
0: وقتی به
1: همین هاش من که باشه یه هم به بتره همین یه باسی تو بیو ما به میو و مینا اگه دست از زنده این ماور داره حالا من گولی زنی بره سر زنده این اوست پای هاش من واسطه ایش هی پیل برشو و هی مینا لذا و ذا کنیم اصلا یه ذره اعتمالش دارم ایچیه رو
0: هاشون چجوری یا هرچی بیا فقط ایخوان بین شما خلاف نبود واقعا هم به ما داره هزار تا آسی ببینه الان نیبو واقعا اله که بخون جدا بودون هرچی چیز
1: اله چی نیست یا اون بای زنده شما میچه حاضر نیست بخاطر زنده ایش بخاطر به تش نیست اموال بزنه به نام ما نستو با یه اعتماد داشته چه صبح دوباره بلون نکنه برای بای مینه الان قبل ایش هم خاص گریش نه چی بی هم یه چی الان چه درفت خاص گریش دیگه توقع دایی خود تامینه به زای ما خود اعتماده چی کنید برگرد سازنده درد چی
0: کنید
1: بفهمید ترفو داشت یه بکاله که بشید کمچید مثلا سمتش نرد اون وقتی درش اعتماد نام یعنی 100 تا هم تعال نام بیوی که اون اصلا یکی شد
0: یعنی در آخر
1: یا با نیست فرمال بزنه به نام یا مالی چی بگونه یه چی سیزه زنده من الان بیاد زبون نام را زنده ای خدمت را کنم بدون ایسی برای وای تالو زنده ای کنم تا تالو من او رو برای بای مینا خوش بذاریم نیست اصلا سه سال سالو مینا خوب بودیم
0: واقعا هدف ها کمک کردن
1: دستتون بیرن الان در بایی همه سوپی بهترین کمک چی کریمه بکنی یه نیچی یا نصف انبال بزنه به نام یا اصلا با همو از قبل یا مسترش یا از زیتش کنی به تلح رسید
0: همچین چیزی که شده نیست در صد ما علاقه دادگاه هم برای شما
1: رایده اصلا برای من نیست
0: یعنی مشکلی نوری؟
1: یه وکیل خوبی بیرفتمه وکیلون خیلی هم خوبه
0: باش.
1: یا به تلش سونی بره نصف اموال هم حلاچ وزه اون خوشحالیش نیسته گفتم میخوام بازابون رو خوش بشت بگم خود باید بره نصف اموال من
0: نه یه بخشی
1: میخوام نیخوام صدق قطعی بسمو مزبوط چی نصف اموال بزن ادام
0: باش خلاصه نکه لای اتفاقی خود من هم
2: من هم خود گوشه اگم کن با نیاز نیبیوری شد سید از یا اصراری چیه دیگه آقا نبی آقا دیر نرم داگا آقا چیه کن خود بگو
0: با
2: برقا داشتیم سیه
0: گفتم هیچی
2: باته مراوند قانونی شد
0: پیش
2: بود مراوند داگا داگا داگا ما خواهش رو کنه ما خود یه بنده نمیتونه تکیم چه دیم با یه داگا ما هم بگه این گفتیم
0: چیش
2: ما الا واسه کارم میاد اون کارش انجام میاد اون یه کاری که تو اون روزات بذیر کارش انجام داد داد
0: باش
3: نه
2: مثلا نکنه ما صاحب بودیم

0: اصراری که چه اصرار چه که خوری داره التماسی کنه. خب ما بیم زمون بلا ما کار بری انزام ندهیم، خب یک کمه چه انزام دهیم، مدارک هم خیلی در مورد اسقر دارم، هم خوش دارم، یه مدارک دست کبرا و اسقر بین هزار تا در سر الان درست شدیم، در سر تا بازور داره درست کنسیم.
1: این پیچ داسی هست از بشون
0: مینای رم. خب
1: دادگاه نیو فیلم میدن؟
0: نه دادگاه نیو ویدیو میدن، اصلا نیو هم دادگاه
1: نیو سی میدن تو اینه چه در رزان بابو
0: رزان بابو رو پکنم استازه را با مینا بو لاده رو دمین خلوت زدید چین رو سیم
1: دادگاه دادگاه بادا بوده چه کسی دادگاه اینه
0: چوسی تو نمیه دایده شوچنار ده ستایت ماشا شابه اونم دادا مینا با تو بیداری باز ری زنل برود زنل بیه چیرن
2: باش
0: ما اون طرف رم حسین داخل ایاد بازن دیه نمید
1: ستایت
0: ماشا باز ری داخلی تو ستا ما پیاده رو هم دور بزه رو دور بزه به داخل تو ستا ما پیاده
1: دریم رنگ
0: مینا بیار رزا بیار
1: شیدا تو شیدا خواه رفی مینا بیار گوشنی تا
0: دلونه بیارم
1: دادگاه تا برن دادگاه همه چی کنه شیده پت باشونی غی؟ نه با ماشین دانی جلوی جاپار چیره نه نه نه جاپار چی کوچه اونه هم برن دادگاه
3: باشه من از این رد چی بمون؟
1: و چی که من کن شکنان که برای چی گویی چی مدره چی نه آره الان یه هنگ ساعت چی داره هست داخله
3: خیلی تا الان رفته
1: بود نه محکومه مدره چی نه آره مینا این بارزات خومه یه جو میگه سربستی قبولی کنم چی نه آره شده کنش محکومه شده کبرا محکومه باید الان سده دادو
2: آبیا
1: سی چه؟ کبران نمیدون اون چه چیر دیگه تا بره اون زیلو تروسی تا بره بیان
3: چیم بره اون زیلو تونی
1: تا بیرو دوستی بیا بره او تا اوستی جا تا با چند بی بیرو دوستی تا بیان چه چیر دنه چی هست؟ چی هست بسونسی؟ ها؟ بسنی بسونسی؟ ها؟ بسنی بسونسی؟

0: ce l'ho detto. Basta niente, si deve essere un sedere, essere due i classici. Non so,
1: è umano, succede. Ci ce ne abbiamo così vino. Vieno, vieno.
2: مره متقاضی یه کار منظام دار بند خواهد با حضوری حق داوه ما هم کبرا خواهد قاضی بس شو و دریوری و قاضی هم بسه سرا اما تو چه قاضی صحبت چی که بار رو نفتونه خیلی هم خوشحاله بی که با این کار چه دینه ای تو طبق مداری چه بردیم و این رو میتین از اون خوش رو هم باز اصلا خب باز پرونده هم داشت اصلا پرونده مادری رو نزدی به خود میشه
0: خسی همین نو ببین
2: آسی همین نمو بیا و کاله دا بیا چنین یکی دی بسونه و یکی هم دو دست هم بای قاضی چه بعد شو بی قاضی هم بسید سرا قاضی صحبت چه مخواهی مداره چه یه هم اصلا تجدیب راستی ما چیز غیر قانونی انزام نده
0: الان رنه سالش یا دو باز باز بیانسن
2: بیا زیر سیده باید بیا نما مشکلی نارد کار زمانه خونه ما محکوم نیستیم
0: پس کبرا تو را؟
2: کبرا بعد شبا سوار ما شو اینا دو بس زلاتر اون سرا
0: خب اون دوست چه اینه بتره
2: به چیره اصراری چه دنبیم قانونی چه میدونستم آقای ما کار این انزام نهیمه آقای بند خانت کامل هم بدران شد بینیم خوشن زده قاضی همه چی نگو میگم آقا تو تازیه نوچه و بودم رنگ باش بوسن دلی اومه بیا چی دانه هسته رو هفتم داریم اونو بود تو بودتو همه چی تازی داستی شد اما سیستم شما چی هم داشتن اصلا هسته ایت کاری
3: Bir
2: bayağı.
3: داشت، همه چیش خوبه دیگه.
2: ماشین دام درست
3: کنید، ماشین یه سالی و اگه خیش ما هم یه تاییدی کنید
2: مشکل
3: داره. ببینی چیزی چه به دورش بزنی ببینی ماشین صفر، نیازی به باید ناره
2: زدارکار بگیر.
3: بله 16000 کاره سر مدار چه همه آماده
2: مشکل
3: داره.
2: قول ما شمیز کارا میشه انتقال
3: مبلغ انتقال بیم سیش
2: بله
3: بعد داریم دفتر خونه انشالله بیا شما بریم سر کارت و ما هم بریم سمند بریم بفروشیم بیشتر میکانیکی
2: فروشش رو ماشید خوب خیلی فروش معنی که ایران
3: بازارم بد نیست خوبه خدا را شکر بازار یه ذره راکده به خاطر شرایط جنگی یه ذره بازار راکده
2: انشالله درستی بود ما فیدن انشالله به هنی یام تیتوی نصر موشی دوگه
3: در خدمت ما نصر میکنه ما اعتماد کردی ما غازه نیای در اختیار ما
2: یک کار بیست داده ما الان دفتا ماشین فقط علوشی ما که این بریسش لاغر دو من دفعه امضا بزنه
3: شما نظر لطف دیگر اعتماد ما کنی
2: کار بیست
3: ما در خدمت اسمت

0: واریز رو به حسابش دیار تصمیه کامل. حالا ما کار سنت انجام میدم
1: آین انجام بسید
0: نیاز نشما هم بره به کارت برس
1: آیا شبت نگوشن دید بریدش بده با
0: ما دیار نیاز نیاز
1: دید آن رو بخاطر چکابرا و اصطر محکوم چون های جایان دادگوی دیمشیم دید خوشحال بدون رو دام اماده یوانجم فیلن ماشین داشتم او چی شاسیش کتابی او
0: نه یا هم امنیتش بهتره ها کتابی امنیتش بهتره بلندتره ماشین هم جا داره
1: باز 400 هم دارم سوای سی ما چه برم سکر برم بیام
0: یه فیش هم هندسته ما نیازش نریم انتقال کاملو بی یا ما چه مانه ما بقیه کارال محضر و چیزه چه انجام میدم برم دفتر دفتر اصنا و چیزه چه انجام میدم سنش هم انتقال دام سی تو
1: از کاری داشتی چی زنگ دیم و بازران
0: سه باشه
1: خاطری چی کبران محکوم شدیم گیم یه اصلا راحته و واقعا خیلی خوشحاله بیام یه خاطر لما بینام باز سوار کنیم و

0: شهید آبی بالا. شهید آبی خوبه. شهید آبی اینه کبرا محکوم شدیم آبا. از پر کبرا محکوم بینیم آبی ما روی ماشین رو داشتیم بشتیم.
1: خیلی چی امره میده؟
0: دوره روستا
1: تا همیه خوره کار
0: دام کار انزام بیا باشه ما رسیم روستا
1: کار نبریم؟
0: آمو افعه بود سلامت خدا حافظ. Let's go to the top.